0: Nzeru mbawidi.
1: Ndindima inapasa mphamvu, utambaruki, udzwisi, na usimbu, pamalongero pionseni pisalongwa,
0: Misangani.